خدمت کو ہر زیک سر دین و نرجو رحمت کو ساد رحمت امیدوارو و نخشا عذاب کا او ستاد عذاب نمانگا یریگو کم عذاب این عذاب کا بالکفار ملحق عذاب چی تا تیار کھڑے دے کافرانو دا پارا اللہ تعالیٰ ری پری ٹول خبر بانے والماتا بیتا سلام الکل توفیق در نصیب کے والدری خبر زمحتاج بیتا سلام کامل عزر

نو دی آغا آغا لاش سرا دی شهادت نباد بیا داس زیاده کرو چه آغای شهید کرو مو بیای لاسونا خپی استرگ وگونا دای تینا ام وخ کلیو او بیا دی آغا سینه سیری کرو دی آغا زرو دای تینا ام وخ کلیو دا حشر دی آغا لاش سرا کرو دی حضرت حمزه دا دی پیغمبر علیه السلام ترو نبی علیه السلام چی دی آغا پا دی لاش ودرید کنا نو پیغمبر علیه السلام فرمایلا چی کما سرا دی اخپل ترور دی حضرت صفیا غم نوی نو ای حمزه ما بستا دا لاش پریخی او پا دی غرکی تردی چی تب مارغانو خوڑلیوی اوستا دا وخ با ایرشی وی پا واک بالوتی وی لپار دی دی چه پر رز دی قیامت تبا دا مرغو دا خیٹونا دا هوا دا ذراتونا دا خاور دا ذراتونا با ستا دا جسم دا اجزا را یوزه کی دل او دا با جوڑی دل نستا دا جسم دا هر هر ذره آغا چه دا مرغی دا خیٹی نراواتا آغا چه دا هوا نرا جدا کی دل آغا چه دا خاور نرا جدا کی دل هر هر ذره با گوائی ور کولا چه یا اللہ ستا پا لارا کی زده سی زره زره شیم خو نبی علیه السلام فرمایل چه ما سر اخپل دا ترور دا حضرت صفیا دا دا خور و دا اغی غم ده چه آغا با دا درد برداشت نکی آغا با دا غم برداشت نکی زکستا دا لاش دا سی نپریدم دا خاخوما نو پیغمبر علیه السلام اخپل اغا خوک تره آغا خخ کبیا پیغمبر علیه السلام هم زمانگا استاد شانی انسانو آغا دیر دی آغا زره ٹکلی ٹکلی شو آغا دردمن شو آغا دیر غمجن شو آغا خپل پر اتره بانه دیر ماینو او دیر پی خپا شو دیر بی درده سر آغا شهید کرلی شویو پیغمبر علیه السلام فرمایل چستا پا بدله که بزا 70 کسان آغا وجنم الله تبارک و تعالی وحی اکڑلا ویچ نا دی یو کس پا بدله که با یو کس وجلله کی او کتاسو چرتا دا اون ماف کئی نو دا دیر غورد ستاسو لپانا دا یو زبردست اصول الله تبارک و تعالی منگا اتاسو تا نازل کرلا د پیغمبر علیه السلام د دې انتهای دردناک واقعي په ذریعه سره چې تا ته یو سړی داسې شدید نقصان هم ورسی بیا هم په کار دادا چې تا هغه معاف کړي غوره خبره بیا هم معافي ده نو معمولي د خولې نقصان که تا ته چا رسولی یا یو سړی در رسی هم د نقصان او د ضرر سبب اغه نه جوړیږي حضرت جریر ابن عبد الله البجلی فرمای چې نبی علیہ السلام سره مې په دې باندې بیعت کړلې چې زبا د هر مسلمان خیرخوا جوړیږم د هر سړی خیرخواهی با کوم هر چا ته بعد خیر در رسولو کوشش کوم بل ته به زمانه خیر رسی ضرر به نه رسی هم د قوجه دا چې امام مسلم رحمه الله د دې یو تفصیلی واقعې ذکر کړل وای چې دا د یو کس نه اوخ اغسا وې د دې سو قیمت کای اغه وې چې د دې درې سو درهم قیمت دی نو دا وې چې په سالور سو باندې راځای اغه وی او بیا وی چې په 1500 باندې راځي اغه وی او بیا وی په 600 درهم باندې راځي اغه وی او تردا چې په 800 درهم باندې اغه اوخ دی اغه نه واغس 800 درهم باندې صحابه وته و چې دا ولی دو چې دا زکا چې ما نبی علی صلوات و سلام سره لوس کړل چې زبه د هر مسلمان سره خیر خواهی کوم دیتے ہوئے لیکی گی ایمان زمانگا استاد

جناب مسیج دارم تا زود. آیچه السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. گل محمود ها سنگه طبیعت با سنگه ده طبیعت بسم تیز بخار نزل زکا او کور که کور والا خیر ده زمان طول منوال تا سلام او سلام سپیشل سلام می تاسو تا ایم لائب آخان فرام بٹا گران لائب پخیر آلی یلائی بے

0: د زیل بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: درمان هومیوپاتیک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو لشی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی تواچا نیموان ورطبکی دو دری دانی واشه شب
3: یا لکه سید غنی.

0: رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
1: نه ګل کاکا، تاسو خورئ؟ امیر اولی گلم میلمنو له کباب وړم.
0: رضا، یو کباب مون سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي.
1: نه ګل کاکا، زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما می ناراضی.
0: گورا سیدانی، ته پرونی بچه یا میده دی بیا خراب ده.
2: هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زدک چی مارکیت که خدای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نا سلغ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغا هم پیو زل سرا. که ستاسو مخ توروی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دسترگو لاندی توری حلقی دی، یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری، نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټولې مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي. په خوند زلال به تاسو ته په هر یو جلن سټور، کاسمیټک سټور او میډیکل سٹور کې ډیر پاسانه ملاویږي. او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکئ 0311 19 36 633، یعنی 0311 19 36 633.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریمزان لراوڑو، زک چی مارکیت که دا خدای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نا سلغ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طولی مسلی هغه هم پیو زل سرا، که ستاسو مخ توروی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دستر گولان دی توری حلقی دی، یا دغه شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا دیر بدرنگ اخکاری، نو هم اوز زان نروڑی زلال اکریم او پیسواش چه دا مخ دغا طول مسلی در لا مکمل ختمی کی او دخائص پا خوند پویشی پا خوند. زلال با تاسو تا پا هر یو جلن سٹور، کاسمیٹک سٹور او میڈیکل سٹور که دیر پاسانه ملاوی گی، او دنورو معلوماتو دا پارا پری نمبر کالو کئی 0311 19 36 633، یعنی 0-3-9-9-3-5-3-3.

ಬರಕಾತೋ. ಸ್ಥಳಿ ಮಶೆ ಸ್ಥಳಿ ಮಶೆ ಹೋಗೋದ್ರ ನೋಮಿ ನವಾರ ಕಶರಾ ನಿ ಮಶರಾ ನಿ ಜ್ವಾನಾನ್ ದಿ ಹಮ್ಜೂಲಿ ದಿ ಜಮಂಗ ರುನ ದಿ ಫೈನ್ ದಿ ಸುಮ್ರ ಜಮಂಗ ಲಿಸ್ನ ದಿ ಟೋಲ ದ ಸ್ಥಳಿ ಮಶಿ ಬಖರ ಲೈ ಓ ಸಂಗೆ ಹೋಗೋದ್ರ ನೋಮಿ ನವಾರ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಗೆ ಯಕಿನನ್ ಚಕ ಬೈ ಖುಶಾಲ ಬೈ ದ ಜ್ವನ್ ನ ಬಡೇರಿ ಜಾತಿ ಮಜೆ ಓ ಚರ್ಚೆ ಅಹ್ಲೈ ಅವರದ ಬಂದ ಖೈರ ಸರ ಖಮ ಜಿದಾರ ತೀರಿ ಅವರ ಸರ ಅವರ ಸರ ಬದಗ ಯಖ ಮೌಸಮ ನ ಹಮ ಮಜೇಖಲಿ ಸಗಜ ಮೌಸಮ ರೋ ರೋ ದ ಖೈರ ಸರ ಚೇಂಜಸ್ ಯನೆ ಪದಿ ಕಿ ಚೇಂಜಸ್ ರಾಜಿ ದಗ ಮೌಸಮ ಚಿಗಮ ದಗ ರೋ ರೋ ತಬ್ದಲಿ ತರಫ ತರವಾನ್ ದೇ ಯಖ ನೈ ತರಫ ತರವಾನ್ ದೇ ನೋ ಉಸ್ ಪ ಪತಾ ಸೋ ಮನೆ ದಗ ದಗ ಚಿ ಮಂದೆ ದ ಪಕ್ಕಿ ದ ಹವಾ ಖನ ದ ಲಗ ಶಾಂತಿ ಬದಲಗಿ ಬದ ಬದ ಜಕ ಲಗಿ ಗನ ಚಿಕಲ ಸಹರ ಟೈಮ್ ಶಿ ಗನ ದಾ ಸಾಸಿ ಅಜಾನಾ ಯಾ ಗಿನ ಮಖ ಕಿ ದಾ ಸಿದ್ರಿ ಬಜಿ ಟೈಮ್ ಶಿ 2 ಬಜಿ ಟೈಮ್ ಶಿ ದಗ ಟೈಮ್ ಕಿ ಬದ ಇನ್ಸಾನ್ ಡೇ ಲಜಿಯಾ ತೇಖನಿ ಮುಶಿ ಓ ಬಸ್ ಬ್ಯಾ ವಜಿ ದ ಪಂಕಿ ಇಸ್ತ ಬಂದ ಕಮ ನೋ ಪತಾ ಸುಬ ಹಮ ದಗ ದ ಪಂಕಿ ದ ಹವಾ ಲಗ ಲಗ ಲಗ ಲಗ ಶಾನ್ ಬದಿ ಲಗಿ ನೋ ಮೌಸಮ ದ ಖೈರ ಸರ ರೋ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಕಿ ಹೌರಿದುನ್ ಗೋಸಾ ಸಂಗಿನ್ ಖಾನ್ ಮನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಜೋಲಾಲಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರಿಗೆ ಬದ ಖುಲಾ ಖಬರಿ ಕೋ ಪರಿಗೆ ಬಾ ದ ಕಾರ್ ಖಬರಿ ಕೋ ಪರಿಗೆ ಬಸ್ತಾ ಸೋ ಖಬರಿ ಹುಮ ಓ ಬಂಗ ಬಪಕೆ ಹುಮ ಖಬರಿ ಕೋ ಅವಾಗ ಬ ಖಬರಿ ಬ ಕೋ ಚಕಮಿ ದ ಕಾರ್ ಖಬರಿ ದ ಖುಲಾ ಖಬರಿ ನೋ ರುದುಂ ಕೋ ಕುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ಬಸ್ ದ ಆವಾಜ್ ನೈ ಮಾ ಸೋ ಟೂಲ್ ಬ ಮಂಗ ಸರಾ ಪರೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿ ರಾಜಿ ಮಂಗ ಸರಾ ಮಲ್ಗರ್ತಿ ಆ ಗಡುನ್ ಶಮೂಲಿಯತ್ ಪರ ಸರಾ ಕವೈ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದ ಖೈರ ಸರಾ ರಸಿದಲೇ ಮಾ ದ ವಕ್ಕಿ ಜಮಂಗ ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬ ಗಳೋ ಕಿ ಟೈಮ್ ಶವೆ ದೆ ಹತ್ತಮೆಂಟು 2 ಬಜೆ ನಂದ ಖೈರ ಸರ ದೇರ್ಶಮ್ ತಾರೀಖ ತೆ ನಮ ಮ್ಯಾಚ್ ತಾವ 2026 ಕಾಲ್ ಬಸ್ ಚಿಕಮ್ ನಗರ ಚರ್ಶಂಬಿ ದ ಪೂರ್ ದುರಸ್ ದ ಖೈರ ಸರ او تاسو چې چرته چرته هم یو په خپل ګورنو کې یا په حجرو کې یا چرته چرته هم یا په سکولونو کې یا د دین علاوه په کالجونو کې یا د دین علاوه بس دغره په سر کې دغره په ویخ کې نو څومره لیسنر ته ټول د ستلې مشي په لای وای ما او ما ته ویل کېږي سنگین خان مومن تاسو خو ما پیژنې چونکی هغه مینوال چې ما نه پیژنې او د ریډیو د امن ریډیو په ټاګرام سره دغه نوی واسطه شوی راغلی وی ور سره او دغه وسی ریډیو جوین کړی وی او ته هم چې ما ته ویل کېږي سنگین خان مومن او زړه زړه چې کوم مینوال دی لیسنر دی نه وی ته خو الډی پته دی ته خو هی او پای کې شک نشته دی کنه داسې ده کنه ځکه چې د پټګرام څومره مینهوال دي د پټګرام څومره زمونږ اورېدونکي دي نو ډېر زیات مینه ناک خلک دي د پټګرام چې څومره خلک دي ماشاءالله ډېر زیات خواږه دي ډېر زیات مینه ناک خلک دي میلمه دوست خلک دي ځکه چې سړی یو ځای کې وخت تیر کیږي نو پته یې لګي چې آیا واقعي خبره چې د دې ځای خلک پښتانه دي نو ماشاءالله د پټګرام خو ډېر خواږه او ډېر درانه او میلمه دوست خلک دي نو اوریدونکو ستاسو ډیر ډیر ومن نور سره ور سره دا بټګرام د ریډیو د منیجمنت او د ټول ټیم هم ډیر زیات مننه کوم چې دا وخت څوک په ډیوټي وي نو دا وی هم ډیر زیات مننه کوم او کو څوک په ټاوري کې دا هم ډیر زیات مننه کوم چې زمونږ د پروګرام تاسو ته درسوي او زمونږ د غغ تاسو بیا اوري د ټولو ډیر ډیر مننه کوم خو نمونه چونکی زمونږ باز ملګری پکې نیوی دي کنه نو مالې نمونه نه راځي خاطر باندې در نه وي خو تاسو را تک خپل نمونه وخ هزه بیا هم ډیر ډیر مننه زمونږ د غواز زمونږ د غغ تاسو خلکو ته رسوي او خلې کوي نو د ټولو ډیر ډیر مننه کوم اوریدونکو ز سنگین خان من بالکل لایب پروگرام زلاله کاسمیٹکس پاکستان یعنی دخکلا خبر او دخکلا خبر وکاو نو بالکل زلاله کاسمیٹکس پاکستان د خیر سره اوس پټګرام تر رسیدلی دی ورځ نیمه کې د خیر سره رسیدلی دی او ان شاء الله تعالی اوس پتا زو ته ملاوی کی تا سورتلی شي دغه مارکیټ چکم نه د پټګرام نو بالکل دغه ته ملاوی دی شي تاسو ورشي د خیر سره ځان له زلاله راواله استعمال کې چې خ ډیری پایری در کی مسلې د لخت می کیسه قسمه مسلی وی انشاء الله تعالی دغه مسلی چې کم نه دا بدل اوریدون کی ختمه زکه چې زلاله تاسو ته بار بار د خبرو کوم چې په زلاله کې ګوره منګ ډیر غټ کار کړی دی پدې کې منګ نه ویني بي فارمولی رو بسلی دی پدې کې منګ د خوده بلا پروډکټ نو رو بسلی دی نو بالکل زمنګ هغه مینوال چې د چا څه قسمه مسلی وی نو تاسو وز ځان له خیر سره زلاله خو په ډاډا زړه سره راوړی او راوړی د خیر سره استعمال کی چې ان شاء الله تعالی څه قسمه تاسو دغه مسلې دي دغه مسلې چې کوم دي دا بل د خیر سره مکمل ختمي
او کوم مسلې زړی دي او کونی وی دي ان شاء الله تعالی ټول مسلې بدل ختمه یخه اوس به بالکل اردون کو تاسو په ټینشن نه لای زګه چې مونږه په دغه زلاله کې نوی نوی پرمونه ایجاد کړی دي او په زلاله کې مونږه اپریډینګ کړی دي نو ورشي او ځان لراوړی د خیر سره خسته شي خولي شي مزیدار شي اردون کو تاسو مونږ د کال میسج هم کولای شي په 0343 698 686 باندې د مونږ لایو کالینګ نمبر دی پدک نمبر تاسو راتلی شي مونږ ته لایو کال کولای شي 0343 698 686 0343 698 686 0348 سمره مینوال دي کوم شران دي کشران دي ورونه دي خوانی نه بالکل تاسو راتلی شي پدک نمبر مونږ سره پروگرام کې برخه ملګرتیا غستلی شي 0343 698 686 زمو

0: حاجی حاجی رودن کو خبره تری بکیږي را بو شي د خیر سره ور سره ور سره د کرم خان دغه غږ چې کم نه دا بیکګراوند کې اورو خو را بو شي د خیر سره په پرادک بل کې خبره تری وګو نو بالکل اورودن کی سمرا زمنگا مینوال دی سمرا زمنگا اورودن کی دی نو بالکل منگا په زلالا کې یو نیو اپګریډینګ کړی دی پدې کې منگا نیو نیو فارمولې جوړې دي
1: دنیا کتاب پک
0: زمنگا اغا مینوال زمنگا اغا لیسنر چې د سکن سره قسمه مسلو سره مخ دي زمنگا اغا خويندې یا زمنگا اغا رونا وای چې زمنگا مخ چې کم دی اغا خراب شوی دی یا دغه شان دی موږ نور پروډکټ استعمال کړی دی یا زمنگا اغا خويندې وای چې زمنگا مخ د نور سره تور شوی دی زمنگا دغه مخ د کارونو سره تور شوی د تنور دغه لمبي چې کم دی غیر سره خراب شوی دی یا دغه شان دی د موسم چې کم اثرات وی یا ګرد غبار وی بالکل غیر سره خراب شوی دی نو سکه اسما مسلی یا زمنگا اغا خويندې چې یا زمنگا اغا رونه وای جی زمنگا مخ کی تازگی نشتا زمنگا پا مخ کی خوبصورتی نشتا زمنگا مخ دا سخکاری لکه بیرونک گونت اخکاری وای که قدرتی خکلا نشتا نو بالکل پا دی که منگا دا که دا پارا دیر بہترین پارمولا استعمال کری دا گوری کنن دا انسان نربانی مین نما تی پا ظاهر بستا سو مخ سوی سا مسئله با پینوی بالکل سپا بوی خواهی که باقا کم چگل خلقوی کنه قدرتی خکولا نیز خکولا چی ورطا ویلی کی گیا غبا کی نیشتا نو بالکل داغی دا پارا منگا پا داغی زمونگا پا کریمو گی دو کس ما کریم ملاوی گی یو دی پارمولا کریم دی یو دی ساده کریم دی بالکل پا ساده او کریمو که بتاسو پیس دا سیرم اچوی او سیرم تاسو زان لهم استعمال اولی شی پارمولا کریم چی دی بتاسو داس استعمال اولی انشاءاللہ و تعالی تاسو جی کم کریم استعمال اولی کنن تاسو لبا انشاءاللہ پایده در که دا خیر سر منگ پا زلالا که ساده کریم او پارمولا کریم دوارا ملاوی گی دا خیر سر الویرا پیس واش پا که ملاوی گی رائس پیس واش پا که ملاوی گی ملگی پیس واش پا که ملاوی گی

حاجی ویلکم بیک یو زلی بیا ستړي مشي د خیره سره تاسو میسجونه تاسو کال هم راغلی تاسو کال میسجونه د خیره سره شامل دي په 343 میسج یا سره د لایو کالینګ نمبر د برګ نمبر تاسو راتلی شي موږ سره پروگرام کی پارټیسیپیشن برګه برخه ملګرتیا کولای شي په 343 میسج یا دولال کاسمیکس پاکستان لایو پروگرام روان دي د خیره سره و چې السلام علیکم څنګه یې سنگین خان ویلکم پروگرام نایس پر طرف نه صبح خلا او سنم گل حیرات مارت سلامونه کوم زارا بالکل زارا سلامونه دی ورور سید لو خیرات مارو بد خیر سره و علیکم سلام و یری خوشبو تاسو و السلام علیکم بھائی تاسو سنگای آی ایم ایزل سنم گل تم سلام او زما زارا صبح ټولو ته سلام ایز ایزل یم ډیر ډیر منا ایزل خوشال

0: سنگین خان جی پیسے تیری جی او نوکران نی ٹولا وینا
1: باندی روان
0: سیری تیرا جو خا او نوکران نی ٹولا وینا
1: جو سال پسر
0: او گچا سنگین لیدلے.

0: ته کریشی دغه وی او کریشی یس بالکل دغه بوین ما ته وزن نه پته نشته
1: خوګل کا شکری
0: هو جو علیکم سلام من مول زمانه طرف نه هم سلامونه قبول کی او علیکم سلام خلا سنگ او سنگنه دا لا لا لا لا نیا بی را توس مو آیا خا خا ولی نیا بی ولی روز دخیر سر واپس وان شوی سو پا خان
1: مر دیر پا چل اخیتے یا پا اربل دا گلاب کل اخیتے
0: ہوئی سنگین بھائی ماتا سونگ پلے کئی خی جی پلیز دا رضا کھلوی ایم نپیسا خان وی چی دا دا رس کل کلوی ایم نپیسا خان دورا پدی سون غزو ون رسیدم چی دا چا ویلی دا کم سندر گاڑی ویلی دا وی چی انمول تا سلام او انمول بسی اسی انمول زارا وی دیر دیر مان وپا خان او مانا یاب خان تا جواب ویلی دی خایا وپا خان مانا یاب خان تا جواب ویلی دی

0: قدرتی
1: آوی چی حالا پروگرام وڑ گیا زو ہسپتال دتنی موس رالا مامین اوز با پروگرام سلور بجی پوری که گلویش دیل وسکل ورکا دیل وسکل ورکا بس زمان داگا یو گنٹا دا بدی کری زان راور زو ڈک دا گد راوری نرزان بس بیا کرزا دا سی وجی مال چا سلام کو تو وعلیکم سلام زار ډیر ډیر مننه خوشاله آباد ژوند دی وسی وای چی وجی جن کو سبا من کر راشی زمنګ منګ واخری او د واخو سیزن دی کو تور شو لای غم مکه و سنگین خان خوش تکنا بیا بس پینې شی زلاله به استعمال کړئ ان شاء الله تعالی زلاله به استعمال کړئ د خیر زره خان ہو جی اکسا جانی سنگ ہے زماد
0: چتا تگورم زمی خوشی
1: اکسا جانی سنگ ہے زما وی چدا اجمیری خلق ډیر خوخ دی او اجمیرا چتا ست سلام کوما پ اجمیرا کیشی ایم دعا
0: پجوان
1: ډیر ډیر من انشاءل آباد اوس
0: شی
1: تھینک یو پس اجمیرا خو اجمیرا د کنا
0: گومې نظر نظر
1: السلام علیکم تازو سنگھ ہے بھائی زما آل سسٹر سلام

0: ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن
5: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام. کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزی دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره، بهترین طریقے سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړومبنی سلور ورځې کوي، پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام. نور معلوماتو لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-47-31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام.
6: یو نیم سره کا باپو راشه لکا دریو سو کا باپ راشه لکا دوی تواچا
7: یا لکه سید غنی رضا، دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
8: نه ګل کاکا، تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم.
7: رضا، یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
8: نه ګل کاکا، زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما می ناراضی.
7: گورا سیدانی، تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خرابه دا، نسخه در تا هایم هم اس لارش آو دو بڑگرام هر خو میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا، دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی.
8: گل کاکا، میده حس پنی نه هزمی، خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی، زکا خدا تا ستره کباب راتی دی. گل کاکا، دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی.
7: نوم یه ایسید گو دی، شین رنگ که پی میده جوڑا دا، او دا بٹاگرام هر خمیڈیکل سٹور او جنرل

0: ಹಲಕ ದಿಲ್ಬರ
1: ನಿನ್ ಅಷ್ಟು ನಪಸ್ ಉದ್ರಿದು ಸರ
2: تاسو بیا زماده پروډکټ سره مینه کوي منګ به سپورټ کوي منګ له خپل مینه نه کوي ځکه چې تاسو مینه ګورئ زمنګ لپاره پاس اسمان دی ښا

0: Sara, das is...
1: This is the Haldi.
0: Agatho.
1: Al Said Club, House and Government Center, the Saru Tapara. Ha Mayari, our world city na milavigi. Like a Grace, Tamtex, Edmani, Pasha, Al Karam, our Noor multinational brands. Our the Zanano Tapara. Maria B, Marine, Sapphire, Nishat, our printed lawn, hum milavigi. Our Dala Sike, the Mashumana Tapara, ha fancy kapre, hum mojuddi.
0: Matlab, the Yochat Landi, the Tol Saman.
1: Ah, wow. The Yochat Dalandi, the Harsa Milaviki.
0: Wawa, Wawa. Biaho Bielu Bielu Dukanunota, that loser with Nishta.
1: Auchi, Bilkul, Pura Family Shopping the Para, Sirfionu, Al Said Cloth, House and Garment Center, Batagram Tasu the Hohi Dukan. No Patayat Sate, Al Said Cloth, House and Garment Center, Batagram, Nis PSO Pump, Al Fakir Shopping Plaza, Batagram. Kopata den Nakalatiki, Said Khalid Shah, Opar Vishasara, Padi number Urabita, Kolishe, 0351-33-640, Bal number de 0391-21-162, Al Said Cloth, House and Garment Center, the Hoshalaini.
2: Halaka Dilbara, Dawali Dasi Gadwat Prothi, Aosak Dar Nasile Olede.
0: Uncle G, Lakar Chokam. No beda masham. Papato, aujisam me dar dunishi. Dapu pa sarchi lag nasta ukam. Nostar girabandi turi turi kigi.
2: Dilbara, natamata nawai. Dade masali khodir asan halde.
0: Uncle ji, hagasu.
2: Hum os warsha. Aw da batagram har kh medical store. Aw journal store ki da taqat Power X Energy Tonic milawigi. Power X Energy Tonic. خوخیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهاغی پہچان او نخدادا چه ده یو سڑی تصویر پر جول ده او تیز مند وحی
3: پاور ایکس انرژی ٹانک پاور ایکس انرژی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وقت بیدمه ای پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان ده تور حلکی وی ده کیناستو نپس و دریدو سرا سترگی توری توری که دلو لپارا استعمال کلی پاور ایکس انرژی ٹانک سپیشل ده هغم شمانو ده پارا هم پیدا منده کمچی ودنکی جلد

0: تماشی خوشالیانی او که دو رزی جنده خدا سی خوشالیانی ام مکوه چه بیاغا ده گلگیت بگاڑی لیکلی کنوی گوٹ وی سکردو تو
1: جنت الپردوس
0: خدا سی مکوه خواه زکا چه زمانگ رونه پا منگ گرانیه نو زمانگ زلپ تاسو خوگیگی زمان مینوالو اسی مکوه یرا
1: مینوالو منگ سر اوسه چرت مزه

دوڑی سره خراب شوی وی نو ځان ته واخلی صفات وټامین سی فیس واش دې سره به اضافي غوړوالی لري شي مخ به ستاسو نرم کی تازه به کی او ډیر خسته به کی د مخ کلا برابري مینوالو دې سره صفات بیوټی کریم چر ستاسو په مخ باندې دانی وی داغونه وی تیر سری وی او ډیر وخت نه لګیای دا لوکل کریمونه لګوي ریزلت تاسو ته نه درکوي نو ځان ته واخلی صفات بیوټی کریم ستاسو د مخ نه به دانی ختم کی داغونه به ختم کی او تیر سری که د سترګو د لاندې حلقې وی دا به ختم کی مخ به ستاسو خسته کی رنگ به بدل کی چاپونه به ختم کی که مخ ستاسو کریمونو سره تک سور شوی وی مخ به ستاسو خسته کی ستاسو د چهره خوبصورتی به برقراره کی ډیر زبردست ریزلټ پکی مخ به سره تازه نرم بگی تک سپین پټاکا زبردست کوالټی دا ریزلټ پکې یو ځلې ضرور استعمال کې د چا د کستا هوې صفائی نیم ایمان دی پهل لا سنو وینځې یا مخ وینځې صفا کې بیا به کریمونه ولګوي کوم سره صفائی خیال نه ساتي هغه دې زمون کریمونه نه اخلي دې سره دې رائس بیوټی کریم صفات رائس بیوټی کریم آگا خویندی چه دیر کریمون استعمال کری وی او ریزلٹ ورتا نور که بی تو آگا زان تا واخلی صفات رائس بیوٹی کریم و صفات رجو والا بیوٹی کریم کستا ریزلٹ پکی مشرانو کشرانو ابایگانو کچری ستاسو پوندی چاو دلی بی ستاسو پوندی توری بی سختی بی پی بی که بی نزان تا واخلی صفات کرکت هیل کریم پا بو رزو که بری زیر در که بی دی سر بستاسو پوندی نرمی شی خیستا بشی پلارا بروانه پن بنورو تا ورکی های اللہ مکه شرمیگم خرچی او که خرچی مینوالو دی سر دی صفات هربل سپری سکن سترگی با پٹکی پا مخوانی با سپری او کی کستاسو مخ یا جسم اور یا او بوسر سوزی دلی وی پا مخوانی گرمکی وی ریشی وی سپونه وی بیشاک وی زخم وی خارخ وی یا دلم مچه ٹک در کی یا دلم ماشه ٹک در کی مدنن مدنن نو دی سر اب دس رات بھی یا پارسو بھی نو دا استعمال کے انشاءاللہ بھو دکشے سکون بدل در کی سکن تب آرام در کی سکن بدی ورسر یخشی دی سر دی صفات کلونجی شیمپو ستاسو وخت خراب وی ستاسو قدرتی چمک خراب شوی وی یا کارونو سره بیلڈنگ سره خراب شوی وی تور لوگو سره یا دو سری وخت وی یا په سر کې خشکی وی ځان ته واخلی صفات کلونجی شیمپو دی سره ستاسو وخت نرم شي سیده بشي خشکی به ختم کی وخت به ور سره ستاسو صحت مند شي آغا رونه خویندی واخلی کچا چی ویختری جی آغا خویندی واخلی سوک چی طول رزی برکه کیو گرزی او بیا راشی سر خارخ که بی وی یه مرگری و ویختو کی می سپگی شی وی اصل کی سپگی نمی داده ویختو وایرس وی دی سر بیا سر خارخ که بی زان تا واخلی صفات شیمپو دی سر با ستاسو مسلال شی خرچه اوکی صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ دیر خسته ریزلٹ پکی
منوالو دسر دي صفات زيتون هربل آئل يوزل ضرور استعمال كي هر قسم بیماری دی پارا زان پی مالش کولی شی فڑ لی شی سکلی شی پا جسم کی دی سستی وی پا جسم کی کمزوری وی سر پی مالش کولی شی جسم کی اضافی چربی وی موٹاپا وی جسمانی اخصابی کمزوری وی دبواسیر و مسلوی یا خونی آبادی سر کی دی خشکی وی دب اختو مسئلہ دی وی زان تای واخ لی چا دب اختو مسئلہ وی ماسخو تن لطرفا ویختو مالشو کئی او سحر صفات شیمپو سر ویختو وینزے وک کیا چولشی سترگو کیا چولشی دا میدی مسلوی دا میدی بدحزمی مسلوی دا بلیٹ پیشر شگر مسلوی دا وینی کمی مسلوی نسان تواخ لئی صفات حربل آئل ذہنی سکون بدل در کی ہر قسم سکن دے پارا الرجے دے پارا استا سکول میں سپوری وی نوزان تے واخ لے سحر دو چمچ ابو کی پنار وانی خوڑے شی استا سو سر درد کبھی ملا درد درد کبھی پٹو درد کبھی جھولون درد کبھی نوزان تے واخ لے ہر قسم زخم دے پارا وجود تا غوڑوال رسوی پا دیکی زیتون او کلونجی دا ملاوت پکی نشتا شفا دا پکی

فایده فایده دی خرچه اوکی در روپه بالختونو نراو بسه در روپه راو بسه در گلونا مره در بدن نپاتیشی مره دی سر دی صفات ویتامین سی سیرم او صفات سن بلاک دیر زبردست سن بلاک پرونه پرزه که دیر زیاد خرشوی دی او ماشاءالله دیر زیاد اڈر را روان دی ستاسو دیر منو نمینا والو دیر شکریہ اللہ دی تاسو خوشحاله لری اللہ دی ما خوشحاله لری اے مینا والو یو ستاسو منم چی تاسو زما پروگرام او رے یو اخپل دا زان منم چی زا تاسو تا پروگرام کو گچه دا قستا

0: نو اما د سه چې کوم د پیدا کړل
1: پیدا مکو یو شیر وی کنه وی کله کله ډیر محبت هم سړی وجنی
0: کله کله ډیر محبت هم سړی وجنی
1: کله کله ډیر محبت هم سړی وجنی کله کله ډیر نفرت هم سړی وجنی
0: او هو جی
1: کله کله ډیر نفرت هم سړی وجنی او دا هو غلطه را دروغ ویل کی ګناه ده او دا هو غلطه ده چې دروغ ویل کی ګناه ده کله کله حقیقت هم سړی وجنی
0: او هو جی بالکل حد دې پکړه دی یقینا باندی بتا سو 9711-8899 باندی بتا سو مونږ ته خپل میسج هم لګای او دا شانتي کال په لاري باندې هم تاسو راتللی شئ مونږ ته کال هم چکم دی غا تاسو کولای شئ

0: وی حماد بیلبا تور خزکو او حیات بیلبا انگریز خزکو
1: قبول دادم تو چه نه کلا
0: نجیزه با پاکستانی کما او حماد چکم ده کنه اغلب چینا والا کو ها

0: اما د نور بس وای وای کنه پروگرام کې سه شریک ک کنه ټپه م پدې راوړې کنه
1: ټپه ټپه یو وکو ټپه زدا سی وې یرا ورغه چې را وړم ځان ته کنه وی نشیو تا پکور زړاشی
0: آه جی حد
1: چپ دی دن درور مړاشی
0: آها
1: وڑ وڑ ٹوٹی ٹوٹی شی دسری ڈولے پار مان مڑشی نصیب دی مشا سرن نصیب دی مشا سر لاسونا پا نکریزو مان دی
0: سر لاسونا پا نکریزو دیر خا جی دیر خا یکینا دیر سوریو که خا
1: نستمد